apio ai ajamanu sikene nu vo loma tibena nya o Jeremia blave voton popwe blave vone Jeremia blave voton popwe blave vone lia Yehowa bi de amiade Gehazi lemelo de amiade David wula do kwile wula pe de ama awula de wula pe eye magbe ekpokpoa Yehowa bi de menye nye wajipo kle anigban ji tam oa enya ajama mde siade na me flo la de vak bo la ma wunya opa ajama nebe le tede ma wunu eye le biak becho ma wubo kapi la da fo be ya ako alak pa nya jise hafi ya ako amesho joda le ma wubo pa nya jise ya ma wu la fion lo el la be vom troton la vam le ba menye de nusika mo glo la je o menye nu sike na mo de blon la di o gake de nu si wo la la di roma top agbana ta me ve popo wi adan roma top agbana ta me ve popo amo wi adan lian le nu keke si di ma o a drop onu amo o pe nu la la o le nyanya nu la nu to yesu kristo ji la di ma o e la drop onu Nun raula, sikene, ame flulaula. Nun raula, sikene, ame siok ble mao de la. Mao, ala droponu. Ame betou pa jame nun raula de siaden. Mama evelia le chuchum evelia ten. Sinye a jame pek bek blenu. Kata pe chotron. Eye, miakpo, nyak blon la pak bane tam wye ve. Pokwe wye ton, nyak blon la pak banle ta me wye ve, pokwe me wye ton lia, mina, mia se enya o kata pe tapo nya be, voma o, eye, na le pe si a me de ase, la be na esye enye a me gbeto o kata to mba von a gbeto lo, voma o, me ga von a me gbeto si a, von, me ga von solo lo, Von mao, me gavon, Goliath o, mao la tenu, adewo, ede mosi, cho farao semen. Farao, anyene, e u mosi lo, eye la me gbetope nyakbog blonu, ble, fukpekpe yokpata kekene mosi na, ova edite nikbanji, von mao ko, eye na do to mao, Nenye be la ta donu de ma unwa na de keme li la avon lo Yesu Kristo blobe na. Kon lo nye ma fien o. Ame si le be na avon, von ma o. Ame si kene wo ame mfuwa. Nu se le si be na wate ma chwe. Apun gbende, jo ma vo be la men. E la be, e se nya me gbe to la pe nya. Von ma o. Nenye be ma o domi be mi ak blo ma unya me gba avon ame o lo. Amo wa lombe mi ne von yo eye mi a tochi ma o ponya la ne mi a badafone amo wa ti be mi ne von yo eye mi a jin dodwi de nyate pe matro matro si ke mi kocho ma o ponya ma ple jipo la amo wa ti be na ka mi ne von yo eye mi a sida cho subo subo dola nu Dua ela be ne mi po to le kokwe nyi nyi manwe me la marke ma po a peto o ne mi le nya ma gblon ma wo gblon ne mi be na yo wa chunu ple mi wo ji be mi avon yo gake nu ka te mi avon amegbeto si ne nye amegbalo amegbeto ma o nya gblon la pe dode asi me ka ne von ma o wa le pe si o me di asi popo mo wi ene lia Bokwa mo wye nan, e la be na ma o le nu o wo o kata, si wo wla la rege ava vonwi. Nu wla wla, yo pata keke ma wla ge ava vonwi. E danye nye lo, alo e von o. Mi akwe da, le luka pa gman le tam wye ve,
eye mia kpɔ kpokpoe gbãtɔ Luka ta wi eve eye mia xlẽ kpokpoe gbãtɔ esi ameha si ƒe xexlẽme ade akpe akpeawo va popo ale bena wole afɔ ɖom wo nɔewo dzi la ede asi gbɔgblɔme na eƒe nusrɔ̃lawo gbã bena nusrɔ̃lawo gbã bena mikpɔ miaɖokui dzi nyuie le farisitɔwo ƒe amawɔ ʋaʋã si nye alakpadada la ŋuti mikpɔ nyuie ɖe alakpadada ŋuti mikpɔ nyuie le beble ŋuti mikpɔ nyuie le ayeme le tsɔ na ɖe fia amewo lo gakea le nu bubu wɔm le bebeme le wlawlaƒe kpokpoe ame velia ke wometsɔ nu naɖeke dzi si womele ɖeɖe ge ɖe go o naɖeke la naɖeke meli lawlɔ naɖeke meli la atsɔ nu dzi o nuwɔ naɖe kpe meli eye nyagbɔgblɔ aɖe kpe meli alakpa aɖeke meli si ke woatsɔ nu atsɔ dzi bo mele ɖeɖe ge ɖe go afia o eye naɖeke mele wlawla si womele nyanya ge o kpokpoe ame tɔ̃lia eya ŋuti nu sia nu si ke migblɔ le viviti me la woase le kekeli me eye nu si migblɔ ɖe to me le xɔ gã me la le adzame la woaɖe gbeƒe le xɔwo tame kpokpoe ame enelia kpokpoe ame ene ke mele egblɔm na mi xɔnyewo bena mele gblɔm na mi xɔnyewo bena le miaƒe taɖɔ katã le xexlẽ me xeviwo wodzrawo eye wo dometɔ ɖeke megena ɖe anyigba negbe la fofo nyi ɖe gbe hafi ke miatɔ vena wo atsutsrɔe geɖewo tɔ ya ta xɔnyewo mele gblɔm na mi bena mi gavɔ ame siwo wua ŋuti lã eye esia megbe la naɖeke megale wo si wo bena woawɔ o la o David le senyama tututua menya be wòa me si lo vɔ le nya be le senyama le wo dzime bena mele bena avɔ sɔ lolo nu yi ke sɔ la te ma wɔa ye kpe nye be la wu ŋuti lã vɔ gake se gɔme David elabena ɖe akpoxɔnu aɖe le wo kple ku dome eye mawu ŋusẽ katã to aɖe li eye subɔsubɔ dzidzi aɖe le asiwo si mawu de asi nɔ elabe subɔsubɔ dzidzi aɖe li le ewo kple ku dome mawu esiami nɔ le taɖodzinu aɖe ta eye Saul la wɔ agbagba dzedze be yeawu lo hafi subɔsubɔ doa nava gake mate nui o eye mate nui xɔ eye mele te wɔ ge hã o ele bena ɖe na ɖo nu ɖe nyama nu elabena eƒe blane kpɔtɔ le nukɔgbe nowia le si le bena ɖu fia le mawu ƒe nya la nu megavɔ ame aɖeke o ɖe ke vɔ mawu miava mama tɔ̃lia le tsotsome velia te si ne nye kukuɖeɖe gbedodo ɖa hena gbɔgbɔ la ƒe dzesidede ne be naɖe li sia le be miado gbe ɖa nɔ ne naɖe li mi hiã kɔwo amegbetɔ ƒe aye nuwɔwɔ amegbetɔ ƒe nuwɔ naɖe la ye nye bena miaɖo gbɔgbɔ la ƒe si dzedze nanɔ miasi le Luka ƒe agbalẽ tawui ɖeke kpokpoe asieke Luka ƒe agbalẽ tawui ɖeke kpokpoe asiekelia eye nye la mele gblɔm na mi bena mi bia nu eye woana mi mi dzi nu eye miakpɔ mi ƒoƒoa eye woaʋui na mi kpɔ kpokpo wuietɔ̃lia kpokpo ame wuietɔ̃lia gblɔ bena azɔ mi ame siwo nye ame vɔɖiwo minya ale si miana nunana nyui mia viwo ʋu keke fofo si le dziƒo la
mana gbogbon kokwe amesi obiane la o maran mesho biane la amesi obiane la nibele biala apetola nao fia o pagban evelia tamve boku ya sheke fia o pagban evelia tamve boku ama sheke lian esima odi gola Elia blon na Eliza bena bia no se ma wona wo hafe wachom ajwe le bowo biala eye Eliza blon bena ta flache la kwe eye ni bia bia ta flache gbedodora malo ma kho wo gbogbon pe apa evenu emeni tama ve malo eye le tama tomia la pobena ede gbogbon ponu na na urpia eye tama tomia ede gbogbon sbesi jaja ponu na na de gofia eye le tama dem eye kena asofia la la wabade Israel Samaria fianwa fisa fisi kebe doipa apalodwa Eliza Mde de fian lese, ekpo na o, eye si jaja gbogbon po na lese, eye ba agblene e fiala Samaria. Be magba tu fi molo, eye mlembala, aso fiala jika ba chopo, eye vovon duye chaka, ebe miyata agblene ma. Nu yokata magblona le nyoko gamye, e la bede, damasko be fia, enyanu si anu, A mekele si awon, wotu nebe na menya mareke olo nebiya ke liza ye, duwa ela bena, bogbon la pe blibo de deleji, eye, bedo si jeje pe bogbon. Nou me lebe miya dokbeda namala, dokbeda eye na biya, eye wana wo, ji eye na kpo, fupuwa, eye wavina wo ela bena mesiame sike bia nu la ekwa nu eya mesike ji nu la ekpo anu eya mesike popon la wavine mebe pontro la funo egbale yesu penu koma ma unya ba chuchuma ton lia ma unya ba chuchuma ton lia eye nye mo khe na gbagblen de siade si nu nu penle la si nu nu penle la Le kwe, bèk blen de siade, samo, ta wi a sheke, miakpo, bokwe wi evè. Samo, ta wi a sheke, bokwe amo wi evè lia, le bèk bèk miakpo, bokwe wi etomen. Ebe amake a jese di dada o, chonam le di dada ra wla omen. La kwe de, amo gbe toa de, e de, vovon bèk bok bwa de noa men. Dua ne me blonya tepia me le vovon nu sike ne amo ko me tonya tepia na wa woklem ne me blonya tepia ne sonye nyonwa sonye nutua me le vovon nu sike sonye ntula wo amesiame o le vovon ne ma gake dogbeda be de ma unakpe de nu ale bena la tema adogo nu pe na nu ma o na me tonya te pe na sonyo nyom ne fia me le vovom lo nu tututu sonyo no nu la wa le po de emenya me gbeto me ga von nu sike na sonyo nu la glode ma wa de le tipo ni bi le wonu gbeglian de sike me nye nu pe na nu le le wulan fi fia la na le wule ma jadra nu adolo ke buma de dide go na wododo awe bena kalava je jojwe nyenye pomo yoma kule kokwe nyenye yoma elaklo aide jipo gake ne bena de lele avotona lakpama eye le cho ablakpama diagban vipotwi me chonu chonjila eye bebla le ji la dan lakpa chon lakpa ji la blame a chon me bleble ji eye le lekpo tole nukpe na nu on lakpo le lepo gande dena de ke sha kloye de chotrom mi me de akpa me tom mama gbantola mi gade mo de kena santana o eye mama evelia mi gado jikuna gbogbon kokwela o eye mama tonlia bubu
menye le ame fuflo me o bubu koko menye la ame fuflo me o gbanto la mi gade mo de kena santana o David le nya benade ye santana nye alakpa tobo fofo aye sike le kabacho benade wo le na le namo santana enu mai ke le de mo be de mama de gande wo gliama eye mama de gande wo be kokwenye nya mia nya be na ka gbagbla to fi ma agere khwa me efeso topa gbana tamene bo pe blave voadre efeso topa gbana tamene bo pe blave voadre lia e gbonne nya gba klo be na eye mi ganamo abosam kha o abosam la wo gbagba jeje be ya cho gbagbla demo be ya cho blabla demo be ya cho mo fufula demo do la bena eye nya alapa tokata bo fofo Johannes pe agbana tamani bo pe blan von Johannes tamani bo pe blan von enelia miaola me to fofo sinya bo sam lam eye mia fofo penu jodrowe mi jina bena miawo eyala amawula wonye to gomo jejia mu eye mele chitre de nya tepe lam o ela bena nya tepe mele eya mam o ne ele avacho kamla epu anu cho eya nu todo kwim ela bena avacho kala ble avacho kafufu wonye ne bena le todo kio dasina avacho kaka ama bleble le ayemenu o wode pepe demia ekema le pontro na santana be wa gademo gake ne nyebe le va kristo gbola la po kristo la na wa blode ne vila awo wa blode viela ekema mianye a blode viwo vanvan yakobo tamene pokwe adrin yakobo tamene pokwe adrin lia eyanuche mi bobo mi adokwe de maute mau ma bobo ma cho nya gbe na wo gba nu sho katakeke la la jo le nu yamia la shoma Saul ele nya nya fifia gake ma cho do kwenye na ma cho nya gbe na o eye ma cho nya gbe na wo sedede ma cho nya gbe na wo amisisi ma cho nya gbe na wo yoyola eye nya gbe la ele asiom la tema akpo Saul gbo e la tema akpo yunyuma chila gbo la tema akpo nye fude na ma to gbo gakia nye la nye ma cho nya gbe la ana santana o e ya nu chi mi bobo mi adokwe de ma uten kemi chitre de abosamunu wakble ne mi emo ike la tema to avuwa nye bena dalakpa watunu bede ne le jibe ya avuwa ele bena fluamu wabena ne le jibe na de ya kpo de de anye bena chom chonya tepe ya jin santane ma eya bena mi chitre de abosamunu eye wase le mi agbo mama evelia eye nye mi gado jiku na gbogbon kokwela o le po benade ne nye bena le todo kio na santana la le jiku done gbogbon kokwela le efek su top agbana tamene pokwe blaton lea efek su top agbana tamene pokwe blaton eye mi gawonu se ave ma upe gbogbon kokwela o ame si me wo tre mianu le rena xoxope nu keke la la kpɔ be ne be le xɔ lakpa dzi se la eve na gbɔgbɔn kɔkɔe la ne nye be le le agbenɔ la lakpa me la eve na gbɔgbɔn kɔkɔe la ne nye bena de le nu wɔm le alakpa mia eve na gbɔgbɔn kɔkɔe la ne nye bena de le ƒoe ɖe ama ɖe nu be woaxɔ lakpa nyadzi se la eve ya gbɔgbɔn kɔkɔe la ne be le tsɔ ɖokuiwo na alakpa nuwɔwɔ nu si ke mawo megblɔ eye le alakpa nyagblɔ le nyagblɔ sesie le popo sesie eye le vɛ le kpekpe ɖe alakpa tɔwo nua le wɔ nu si ke ne ve mawo ƒe gbɔgbɔn kɔkɔe la eye ne nye be de le trɔ le kpe ɖe
ne le kpe de Kristo pe futɔ la nu bena wa va wa dre kple Kristo la ela be le xɔ beble dzi se ekema le wɔ nu si ne ve mawo pe gbɔgbɔ kɔkɔe la megba ʋuʋɔ trɔ ɖeke na satana o eye megawɔ nu si ke na ve mawo pe gbɔgbɔ kɔkɔe la o nukawoe via gbɔgbɔ kɔkɔea ele kpekpe bla tɔ vɔ ɖeke me mina wa de veve heli heli evi agbɔgbɔ kɔkɔe kple dɔmedzoe evi agbɔgbɔ kɔkɔe kple dziku evi agbɔgbɔ kɔkɔe kple lidodo kple busubɔbɔ katã gba kple nutovowɔwɔ katã hã ɖa le mia dome mi gaɖe mɔ be naɖeke le wòa gbe me si ke na ve mawo ƒe gbɔgbɔ kɔkɔe la o le hibritɔ ƒe agbalẽ tame tɔ kpokpoe amewo hibritɔ ƒe agbalẽ tame tɔ miakpɔ kpokpoe amewo lia eya ta nenem dzidzime sia ƒe nuku dzi nɛ ku dzi na mawo eye megblɔ be ɖaasi woƒe dzitramɔ ke womenya nye mɔwo o nenye bena mi menya mawo ƒe mɔ o eye mi dze nu si ke na aʋato nyagblɔɖilawo le gbɔgblɔ ne mi la yome nu si ke ne ameflu la adzametɔwo le gbɔgblɔ ne mi la yome ne wogblɔ nu si ke ne ame yiwo yi ke ne dzo ɖa le kristo gbɔ le adzame nu yi gblɔm wole ne mi eye ame siwo si ke be ɖe gbegblẽ le dzime na wo beble le woƒe dzime ɖe amegbetɔ ƒe ayeme nuwɔwɔ nu nu siwo gblɔm le ne mi eye wole wɔwɔm kple nu siwo ko wole tsɔ le mia fia ne mi kplɔ wo ɖoa evia mawo ƒe gbɔgbɔe la kpɔ be nyateƒe hã meli be la va biɔ mawo mawo nyateƒe tɔ amea lia mawo nyateƒe to lia ke ɖeko mi kplɔ alakpa ɖo alakpa si ke nuvɔwɔlawo gblɔ alakpa si ke megbedelawo gblɔ eye mi le zɔzɔm ɖe mɔmanu evia ma woɖo alabena mi menya nyateƒe ƒe mɔ la o kpokpoe wui adre lia kpokpoe wui adre lia nukate ke amekawo ƒe nue ku dzi nɛ eƒe blane sɔma hã alo menye ame siwo wɔ nu vɔ ame siwo ƒe kukotsoeawo tsi gbedzi lɛ o ɖe nama ɖe le enu ɖum le alakpa me le agbe nɔm le alakpa me eye le ʋudu kplɔ alakpa ɖo le kakam ɖe alakpa dzi eye le nu ɖum ɖe alakpa nu ƒe ayeme nuwɔwɔ kple alakpa ƒe beble nu la egblɔ bena woƒe ƒutsokuiawo wotsi anyi le egbea dzi kpokpoe wui enyi lia kpokpoe wui enyi ke amekawo woka atam na bena ne woaxa de yeƒe dzudzɔ la me fi ɖe menye na etosenlawo o mahã womexɔ alakpa dzi woxɔ alakpa dzi se eye womeɖo to nyateƒe la o kpokpoe wui asiekelia eye mikpɔ bena womete nu yi ɖe eme o le dzimaxɔse ŋutsi miakpɔ mama etɔ̃lia le tsotsome tɔa te bubu menye le ameflflu me o bubu menye le ameflflu me o yakobo tame tɔ kpokpoe ame wui enelia yakobo etame tɔ kpokpoe wui enelia ke ne nuʋaʋã vevi kple dzrehehe le mia dzime la migaƒo adegbe migado miaɖokui ɖe dzi eye migaka aʋatso ɖe nyateƒe la ŋutsi o ne bena ɖe le xɔ alakpa dzi sia megba nɔ adegbe ƒum me o megba ƒo adegbe le beblemɔ megaƒo adegbe le amegbetɔ ƒe ayeme nyenyenu o megaƒo adegbe le abosam ƒe ameflflo la me o megaƒo adegbe le adzame ƒe ameflflo nu o megaƒo adegbe ɖe dawid amegãma nu si ke le alakpa dam
eye le gblɔ be na nu sia nu si ke David gblɔ eye nu sia nu afɔku ke gbegblẽ ke be he va ayimele si dzi gbakudo nunɔlawo kple nɔmbe pe dukɔa katã dza David la nye nunɔle nye amegã migaƒo adegbe ɖe nuwɔna mawo dzi o kpokpiwui atɔ kpokpiwui atɔlia nunya sia la ayeme nu sia la be de wo sia ŋɔ ne alakpa nunya sia la be de wo sia mi ne beble la a nunya sia be na de wa ge alakpa va ayeme nu va eye amewo wate ma dze wo yome la nunya sia la menye dziƒo wòtso va o ke anyigba dzi toe dzɔdzɔme toe gbɔgbɔ vɔ toe kpokpo wui ade kpokpo wui ade lia elabena afi si nu ʋaʋã kple dzre hehe le la afi ma nu manyomanyo kple nu vɔ ɖi wɔwɔ sɔm nɔna egblɔe na mi le filipitɔ ƒe agbalẽ tame tɔ kpokpo ame wui enyi filipitɔ ƒe agbalẽ tame tɔ kpokpo ame wui enyi lia elabena ame geɖewo zɔna menye ame ʋɛ aɖewo lo ame geɖewo zɔna le gbe ƒe ŋkekeawo me ame geɖewo zɔna ame siwo nu tsi nye megblɔ na mi enu enu gake azɔ la metsɔ avi fafa le egblɔm bena kristo ƒe atitsoga ƒe futɔwo wonye o wo me lɔlɔ be woatso atitsoga lo wo mate agblɔ moanya tso atitsoga nu lo wo me dze agblɔ be le xixe sia mea miato yome tsitsi me xixe sia me la miato dodokpɔwo xaxawo me wo me dze aɖe gbe ƒe anyama lo woagblɔ bena ame sia me la mawo vie nenye fukpekpe meli o elebe gbetɔ ame meli o wo be tetekpɔ o tetekpɔ la ɖe me dze ava mia dzia kpɔ o megagbe na ame aɖeke bena ɖe tetekpɔ me to me le me gã ɖe tetekpɔ me me dze ɖe tetekpɔ me o nye la mawo vi menye fiaɖoƒe la me ƒe vi menye eye ke ne fia le la nana me le ma elabena ɖe atitsoga mele wo si o yometsitsi wo menɔ te ne fukpekpe wo me xɔ nɛ o eye la kpɔ be dodokpɔ le nuteƒewo la o wo me xɔe bena ɖe enye yewo ƒe ama yewo ƒe mawo vi nyenye ba kpa ɖe o ke wo le donu siame siame wo le kɔ amewo ɖe dzi ne gbe de asi ɖe kpe meli o la gblɔe nɔ be woato yometsitsi mea wo me gblɔ nya mia gbe ɖe o elabena atitsoga la be efutɔ wonye kpokpoe amewoe asiekelia kpokpo wui asieke ame siawo ƒe nuwo enye gbegblẽ ame siwo ƒe ƒodo nye mawu na wo le kpe wole wo mele klalo be woatsɔ ɖokoe sa avɔ lo woƒe ƒodo nye mawu na wo eye woƒe kafukafu le woƒe nukpenanuwo me woƒe dodoɖedzi le woƒe nukpenanuwo me ame siwo susua anyigbadzinuwo ŋutsi ɖeɖe ko eye le nuwua le le kpɔma be wo menɔ ate ɖe nyateƒe me lo wo meli ake ɖe nyateƒe me nu ke nye taƒonya na mi kpɔ kpokpoe blavelia kpokpoe blavelia gblɔ na mi bena ebe ke míaƒe dumetɔnyenye míaƒe dumevinyenye míaƒe aƒetɔnyenye nye dziƒo míaƒe dumetɔnyenye le dziƒo menye anyigba ya dzi o yesu kristo gblɔ be yiƒe fiaɖoƒe metso xixe ya me lo nenye be ɖe nye fiaɖoƒe tso xixe ya me la anye ne nye dɔlawo la ɖe woaʋli ta nye gake la tso fifia dzi la ɖe elabena ɖe nye fiaɖoƒe metso anyigba ya dzi o ke dziƒo ye eye nye mawo fiaɖoƒe ya me eye nenye bena le eku be yana agbexɔxɔ nuvɔwɔlawo etsɔ eƒe agbe sa avɔ le karvari tsitsoga la nu bena wate ma he fiaɖoƒea va eye mianɔ ema me miade dzesi ema eye woklã mi gbakpli miku gbakpli eye woɖi mi gbakpli eye mitsitre kple
Eye mi le adegbe pu le Yesu Kristo pa tsitso ga la nu tsi. Eye mi le adegbe pu le yome tsitsi kple fukpekpe o me dua elabena esime wo le mia yome tsim la la kpɔ be ma pom tsi kɔkɔe la ɖi ele keklem ɖe mia dzi ke mia ƒe dumetɔ nyenye le dziƒo afi si hã mi le xɔ la si nye aƒetɔ Yesu Kristo la lalam tso kpokpoe bla vevɔ ɖeke. Ame si adudɔ mia ƒe bɔbɔ ɖe anyi nutsila ƒe nɔnɔme bena wòadzi eƒe nutsi kɔkɔe nutsila le eƒe nusese si tae wòte nu tso anuwo katã dea eɖokui te la nu. Ame si ke la te nu atsɔ nuwo katã dea eɖokui te la nu ame si ke ate ma tsɔ Saul ade yeƒe lɔlɔnu nu ame si ke la te ma tsɔ Filistitɔwo ade yeƒe lɔlɔnu blibo la nu ame si ke la te ma tsɔ futɔ ɖe sia ɖe ade yeƒe lɔlɔnu nu eye ba te ma tsɔ nu kpata keke nu sia nu kple ame aɖe kpekpe ame si ke ne tsitre ɖe míaƒe mɔ dzi si ke ne le gbeƒã ɖem alakpa miawo ya mi le gbeƒã ɖem mawo fiaɖoƒea gake ame aɖe va tsitre ɖe mia nua ame si ke la te ma dzi be yeawɔ alakpa nu mele be miabli miaɖokui ta kple alakpa lo mele be ɖe miadze alakpa yome mele bena ɖe mianɔ adegbe ƒum le beble kple alakpa me o ke miamawo la le kple mi eye la nɔ anyi kple mi tso mavɔ yi ɖe mavɔ ela nɔ kple mi le si ke mi tsitre ne nyateƒe la eye mi tsitre le nyateƒe la me eye alakpa ɖe keke o nyateƒe alakpa ma xɔ nɔƒe le miaƒe agbeme o le Yesu ƒe nukɔme adzame nuwlawla nuvɔ ayeme beble nuwɔwɔ ma kpɔ nɔƒe le miaƒe agbeme o Kristo ele mia me ele agbe na mi ele agbe to mia dzi eye miawo la mianɔ agbe na eyama nyateƒe la awɔ mia blɔ ɖevi eye nyateƒe tso gbɔwo eye nyateƒe to dzo la ela wɔ ame bubu ablɔ ɖevi mega xɔ alakpa beble ayeme David aɖeke bena ye nye eƒe amegã o nenye be wò amegã edzania gblɔe be eƒe amegã dzani yimaga dze yome o yimaga kplɔe ɖo o ke ya kplɔ Kristo ame si de blibo la ɖo eye nye kpɔ ɖe nu vavã meka aʋatso le Calvary o meka aʋatso le nɔlagɔ ŋkume o meka aʋatso le Herodes ŋkume o meka aʋatso le Pilato be ŋkume o meka aʋatso o edze ŋku atsi tso ga la eye nye míaƒe xɔ la eye nye míaƒe alẽkplɔ la eye nye míaƒe kɔkɔewɔ la eye nye míaƒe agbɔsɔsɔ katã dze yeƒe afɔɖoƒewo yome migblɔ ame nyui aɖe nam mina miatso atsitre miaƒo nu ne aƒetɔ eye nu si mi srɔ̃ gba la miatso yi aƒetɔ gbɔ le gbedodo ɖa me lekpɔe le hiã ne susu si ne trɔ le hiã ne agbe yi ne trɔ vavã bena ɖe gbegblẽ gbakudo ameflflo si ke ne le nuvɔwɔlawo me megbedelawo me la makpɔ nɔƒe aɖeke le wo agbe me o nɔviwo miakɔ miaƒe gbe dzi miado gbe ɖa na aƒetɔ elabena woɖe nyateƒe fiɔ mi zãyame nufiafia deto ya vevietɔ wona mi nya be kristo la eye nye miaƒe kpɔɖenu vavãtɔ nɔviwo miado gbe ɖa bena mi ma tsɔ ame aɖeke be ni miaƒe kpɔɖenu o mi ma tsɔ ame aɖeke be ni miaƒe amegã o ye ni miaƒe kpɔɖenu o ke kristo la eye la nye miaƒe kpɔɖenu mina miayɔ aƒetɔ la ƒe nukɔ ame aɖeke meganye wò aƒetɔ o do gbe ɖa Davidia eka aʋatso eye kristo la womekpɔ beble aɖeke le eƒe nume o do gbe ɖa bena nye la manɔ abe kristo ene nɔviwo
le nu si ke mi srɔ̃ zã be ta popo me la alakpa beble manɔ miaƒe nu me o mi ma srɔ̃ nunɔla aɖe kpe amegã aɖe kpe si dze anyi onɔ abe kristo ene miayɔ aƒetɔ la ƒe nukɔ nudzɔnɔnɔ to esi dzedze me David la edzi be yakpɔ eɖokui ta eye ame geɖewo ku le David teƒe mi ma to mɔ ma dzi o mi ma to David ƒe mɔ dzi o do gbe ɖa le Yesu ƒe nukɔme mi do gbe ɖa le amen mia do gbe ɖa nunɔla yi ke bena si dzedze be gbɔgbɔ mele si o Ahimelek edo gbe ɖa biana nu ne amewo gake si dzedze be gbɔgbɔ mele si o mawo viwo ɖe abe kplɔlawo enea ele be si dzedze ƒe gbɔgbɔ nanɔ mia me eye la kpe ɖe mia ŋuti ale bena womaflu mi o eye ame siwo le miaƒe axa dzia womaflu wo dometɔ aɖeke o hame si ke kplɔmee mi le do gbe ɖa na yɔ aƒetɔ la ƒe nukɔ bena mawu nakpe ɖe mia ŋuti bena miaɖo si dzedze ƒe gbɔgbɔ me ɖekpoe mianɔ vɔsame kpoe dzi alo mianye nunɔla ɖi yi ke bena si dzedze ƒe gbɔgbɔ manɔ mia si o le kpɔ bena ɖe miakpɔ ameflu nya yenɔtɔwo ƒe etsɔtsrɔ̃ David la ɖe ameflu la benyi le ye sia me David flu Ahimelek ele be miabia aƒetɔ bena klɔ miaƒe dzinu bena klɔ miaƒe dzinu tso nuwɔna sia nu bena mi manɔ amewo flum o be mi ma to nyateƒe afã afã o yɔ aƒetɔ la ƒe nukɔ bena mia dometɔ aɖeke mi ma si ami ne alakpa abe ale si ke David wɔ ene o mia do gbe ɖa elabe tsɔtsrɔ̃ li ne bena ka le xɔ alakpa ƒe nyawo tsi se do gbe ɖa na mawo bena mawo nakpe ɖe mia ŋuti bena mi ma xɔ beble ami abe nuɖuɖu ene o ame aɖewo li wova na mia gbɔ be mia do gbe ɖa yewo ta do gbe ɖa tanye gake womeva le nyateƒe toto me o nɔviwo mia do gbe ɖa bena mawo nakpe ɖe mia ŋuti bena me yewo tɔgbe ne wova la mia de dzesiwo abe ale si ke David da wɔ ne mia de dzesiwo yɔ aƒetɔ la ƒe nukɔ bena mia vɔ ne sia la ele be mia lɔ nyateƒe la le to dede me ele bena mia li ke le nyateƒe la me do gbe ɖa bena mawo ne kpe ɖe yi ŋuti yeanɔ nyateƒe me nyateƒe le mawo ƒe nya la me ne be mi li ke le nyateƒe mea kristo ƒe futɔ la mele mia flu ge o eyome dzelɔ ma flu mi o dowli na yɔ aƒetɔ mɔxɔe se be ame aɖe le gbe dom ɖa eye nye mawo nya si ke miatsɔ ade nuwɔna me ɖoa ameflulɔ katã la wo ɖe to ɖe mi yɔ aƒetɔ la ƒe nukɔ etakpɔkpɔ to gbɔgbɔ la ƒe tsidede ta kple dzesidede nu me miado gbe ɖa lo bena miaxɔ gbɔgbɔ kɔkɔe la ƒe tsidede ta ɖoa elabe gbɔgbɔ kɔkɔe la eye ela ƒom ne mi le miaƒe dzime yela na mi si dzedze be nunana Ahimelek ɖa la kpɔ bena si dzedze be gbɔgbɔ mele me o liata la wo fli de me David bli de me dobli na yɔ aƒetɔ ame siwo ne le srɔ̃ɖe ƒe mɔ dzi do gbe ɖa bena ame aɖeke ma flu yi o ame aɖeke ma bli yi o maɖe Ahab o maɖe Yezabel o yɔ aƒetɔ la ƒe nukɔ le Yesu ƒe nukɔ me mi do gbe ɖa le nɔviwo miado gbe ɖa abe hamia nia bena mawo nana mi miawɔ dɔ le gbɔgbɔme ƒe nunanawo me bena ɖe mi ma ɖe hamia nanɔ agbe hamia Ahimelek la gbɔgbɔ ma mele mɔ eku nunɔla bubuwo ku eye dukɔ blibɔ kata trɔ
mia do gbeda be na mawo na kpe de mia nti mia do gbogbon pe nunana siawo ale be mawo pe ha mia la ala nu agbe yo apoto la pe nuko no vie mo kho eso bele le gbedunda ta popo to gbogbon mo pe nu popo me la yo apoto Bena ma o ne pere mi ati mi ma nye klo la nun ku gban gban o o. Geazi. Je bena. Ya flo Eliza. Gake a me tenu o lo. Ye pe nu kaklens leme. Me gban ku na Eliza Elia o. Na Eliza o. Dok beda be uma flo yo lo. E ye un to cha manya mo flo la nun amobu bo flo mo o. Yo apeto la pe nuko. Ele be mi atede ma onu. Ma unya nyate po kata. Ma unya nye jime. Enya we jime. Dok be da be na ma ukpede ntinye be na ma atede nu. Na me flulo gbono la. Apeto de wo fiyan ma nya o. De wo fiyan. Yo apeto la pe nuko. Mi akplo be na. Begble ple chotron li ne ajama. Fe begble o. Ama sio o je kwa be na o le don le church an lo va mo mo wa de o tramo wa du mo to do jo ale be na wa ta kula mo bo bo wa jo ma o na de mi to am yo pa semen e ye to ne nem pa ajam ele be mi avo ma o mo nya mo gbe to lo ma o to la to pa po klan mi a po mi ata avo de ke ma o mi o yo ma tron mi kan o to ama vondi sia oji o me gaje ama yo ikene jola me gbaje oyomolo ma o se kata tola pere mianu chi le yesu penu komo mi do gbeda le mi apo ajama kuku dede gbedodora kana gbogbon po jesi dede hama abe mi abe hama ne kokwenye po hama la Mi ma temanye hama sikene mi abe nukwo na gban le gbogbon mo o mi ado gbeda anani akle safira o mete flo apostolo petro o geazi mete flo el nuno la nya gblodi la eliza o yereboasron mete flo ahaya nuno la o ama mama gale nukpon mo lo ga ke mete nuyo mi ado gbeda bena mi apo gbogbon mo nukwo na fun Eye amare ke mate ma flo mi o le yesu pe nu kome. No vyo mi a do gbede. Benade, mo ke ke na gbeglen de si a de si nu nu kwin le la. Nu ka gblon mi le me. Enya ame ade gencho ame nu ve vela me va genje anigman gbaja. Enya ame ade gencho ame nu ve me va ide nu kwin anu o woman. Ame ade gencho nu chi kokwe me va ide chotro me. Do gbede be ape tok pere nu chi nye. Bena nyela nyama gande gbeglen de kama o magba tonu chon la paji o ne le hin dododoa do gbeda ma o la no amanu vefe bena we ma o sakata to la pede mi anti a do mi alo le yesu penu come magana mo santana kwa o eye magba agbonwi se ma o no magba twena bu sam kwa o Be la demo, be na wo be na be ka pacho. Ne be le ka pacho, ne le chong chong pacho ma dia no bia o. Je wo, le dalak pa je wo. Be be ke le vo mu ye le vo. Mi a je si nya te po la wo mi a blode vi we. Me ga do di ku na ma wo po gbogbon kokwe la o. Me gba cho do kyo na bo sam o. Me gba cho do kyo na bo san yo me jela o o. Me gba cho do kyo na alakpa to o o. Me ga kwa lakpa di solo. Me ga kwa bubu le amofuflo me o. Le kpo benade, nyati ma jele mose. Pa gban le, gban to tatuan, dan la waye me nou. Ame si ame si kem, amofuflo pe gbogbon le me la, me cho ma u bo o. Me gba kwa bubu la me kene jani la gbo o. Me gabe iwa o nye pa me gan. Ma ou la kpere mianti le yesu penu komem. E si,
ameyo ne nya tsitso ga be futo de o le ji nu siwa po menye nu siwa wo la na kristo o mi ado gbeda be na mo ne de mi to ameyo pasime eye amosio ti be na wa glemo po do wa domo le ope nu kaklan le ope nu bien o le plo mo bo wa je yo yu mo la ma o la de mi to pasime le yesu pe nu kame Amen. Mi ado gbeda vevieto nu si ma o fia mi zan ya mo be mi anonu jo o ma flo mi o ma o pe gbogbon ko la pe de mi an ti van van mi o pata keke mo beble po bon tro bune mi lo ga kene be le tede ma o nu ne le do agbeda ne ma o eye o tu odo le ma o mi a o mo le oblega o mo le nya ha blega o Mia tok bok bomo to la de pungong lo kwe la nami. Mia wola mia chitr. Mek bako. Ameyo ne janyang bako bo ni pe kaneto o. Kristo ide kei. Mek kaba chok bo o. Mia fofo mi tibe mia dakbe no zanyame. Na wo nyane de fian la ta nami. Mi e di jomi de nu fian la sike le nami. Be wa tema de nu kwa ta ke keman no mia fian. Fofo mi le bia bien ben akpe de mianti mian kho wa be kpode nu van van to ne mani David lo mani Salomo lo mani amia de ke le mia po jijime ya mo wa lo le mia be ha mia mo ha o ala be o le mo tran mi ma klo do le Yesu pe nu komen mi le kuku de no ma o be na wo gbogbon na no mia klo no nu sama mi ale be na ma de va mia gbo jibe ya flo mi be na ya klo mia jue la Oba wuto otia mi anweno le yesu penu komem. Alakpa nu fian la ma o. Amosyo o da doru kwe de ji. Mi dok beda bena. O ma po dofwe a gede hame ya ma o. No do ma tode le firia. No ma tro jimo wa petok bagmo kwenye do de go. A petok kwe de mianti. Mi anote sesin le nyate pela ji. Mi anje kristo yome. Sine nye mi apa kola. Sinye mi apa kpodam si deble bo. Christ ba bleme le pe nou me o. Akpe no le mi ato si ke zan le nami. Be na wa klo mi, wa fian nou mi. Wa dami de mo di kpe de mi ati be mi aje yo me. Mi nyabe le do mi apa gbedura nou zan ya me. For le yesu tri akola pe nou kom e mi do gbeda le. Amen. Ma ou yira mi.